sazana bomoy ata mitungise na tiposo ata liwai na tinzoto ata soma zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima po Yesu akanga nguya na ilifelo suko tele mikati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntimakaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
0: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba mona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezayi iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi iloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oye kwei na nzube ezali ba oye bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokanga mampo na bozwipe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etela kate. Mbuma na mabele kitoko ezali ba ebayambi liloba ba bombi na mote mape basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epela kapona kozipa mate, toko tia yango na se ya mbeto, batia kandeli koona mesa, poete bato bamona pole. Mabomba ni makoyebana, pe nyoso ya nkuku ekoyebana, pe kobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oya zalina mingi bako bakisela ye. Kasi moto ya zangi bako zwa ata moke oya zalina yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basiliko ya, basengeli nayo.
2: Mama pe bandeko na ngai bae bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobina baye kolina ye, tokati sa ebale. Tango ya bokati si, Yesu alali.

0: Tomingi balanda kiye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa ka bato bilei.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso, ya likolo na se. Oyo abimisaka vino. Boka matape boka bola yango. Po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami po azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu!
5: Nekulusu!
1: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, bakaye!
4: Ezali Yesu!
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Katawa singa. leli pona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpona yo
12: kende pesa nzela osala loki loki sikoyo yo kende osala liboso loki kende loki osala

0: Ponini bozali koluka moto ya bomo ikati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni ni koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke neko tala Lilita ezali pamba. Mokonza zali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melinga ina likolo mpena se. Okende pai ya batu nyoso. Batisa bango na kombo ya tata, mwana pe mulio mosanto. Ola kisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.